Kangura zongwa mukriste gokuhara ano kome utukavure kazuva nonkango dakarunga kwetu mongurangura zanena ezi tukakandarere ni kumwe tatukupandura karunga hompa kwetu geme guru tatukupandura kweiwavura kutuzovora kononzo ose kwagazare asimohunga tunakara nanyeye munzira zepuko tuna kugenda ose kwagazare asitatuvuru tukare nomonyogwa narunye nani nomfatu nakuvura kuli retera tupukuranye ukaro wetu hompa omuwaso pipa owe otu dioro kese asi ntuditu kare moge mwelike imo natuvura kugwana nondunge dokuvura kuzulira ano mongura ngura zanena ezi momu Yesu Kristo anakuvura kututandera asi mtu kapi aparuka komboroto kwelike nye kuparuka noko nonkango da karunga ninkai nonkango doge divure kukara mboroto zetu mongura ngura zanena ezi na nyitati hundire medina la guhwe niliomna niliompepozo kupongoka amen. Nunkango detu danena natukatigwa na mbuke za Mateusa. Egaununo norombali na mbali. Kukanunu norontatu na ntano dogoro norone. Mospara changwa oso asi spango sosunene po. Makura mkwao gumwe mulirongi goma changwa tampura kasenzera asi. Mrongi spango esi sapitaka na pos ikwao moveta za karunga nani sipiso po. Yosa makura talimbura asi uhare hompa karunga goge nomchima goge na gunye. No mwenyo goge na gunye, no nondunge doge na dinye, esi iso spango posos nene sokuhowa. Ano skwao sawali esi, sahura pwesi iso esi asi. Ano akare mkweni, umhare momu wali hara nyamoge, moipango eyi yivali, imo za korera veta mdima, za mosesa, no machangwa gowa profete. Mkriste kukuhara, Yesu kuna kufura kulimbura moku kasupe pika no mpango, nadinye noma rongo okukakara mu bibeli ipo ana kureta tupu pono mpango mbali nuno mpango edi agi ana vuru kupitsa unene komeho eharo lokuvura kuhara karunga iyo ana kukwamisako eharo lokuvura kuli hara nyamwetu mora yeyi udigu unene ovure kukali hara nyamoge sene kapuwa diva eharo mora eharo lya karunga lya peke haro lyo mnyenge nalo lya peke. Vamo wetu kulizuva panya mwetu asi twakara miharo, nye nani miharo lepuko twakara. Vamo kulizuva asi twasikira mo miharo, naninye eharo elitwa vura kuzokora komnyengi satana. Eharo la karunga kutundara meguru, alotali vuru kupitira mo mpepo mpongo ki, ano mpepo tali vuru kutugu iruganesa. Marizuvo getu agatu vuru kulizuva po iru imwe, oleo kapise eharo le usili, mpamwe, malizu voto pungo paru tu, osu tatukavura kapukisa malizu voko kakakare ngwendi eharo. More eharo, haramu kweni momu wali hara nyamo ge, kuna kusikisa motu pumpango nga momu atufuru kukandera asi, pevu ngwendi meguru. Oyina kusanse kasi eharo ololia kara meguru, ili nosu natufura kurugansa pevu. Anosu tatukavura karugansa eharo olie pevu, ili tuna kuhara kudamu natufure kulitu ala meguru, ozo mpango ze haro tazikara ze puko. Yotuwa dira kudiva eharo, mora yei tuazokora eharo komnyengi satana. Mora yei tuagwana eharo monobuke odotuwa vura kuresa. Nobuke dononzi tuwa vura kuchanga, omu atu vura kuresa, tatu gwana mamaharo kukuli siga siga. Nye maharo na ganye ogo, gopontu ndazevu. Eharo le usili mkriste kukuhara mungura ngura zeze asi, tuhare karunga nomonyo kwetu narugunye, nono mchima detu nadinye. Eharo olio ilio nalivura kukara mwetu na natuvura kuligawa mwa kwetu. Anose tatuvuru kunyanga kono nkango dakarunga tatugwana yo mpepo mpongo ki. Tukavure ninye tukaruganse eharo alialitundire mpepo mpongo ki. Tukanderere ni kumwe. Yaroho mpakarunga tate geme guruguru tulikida eharo olio gele kusikiramo. Ipo tuvure kuliruganse anose. Mungura kurana nena ezi mpepo mpongo kizikavure katupitisira. Nanyi eitatu hundire medina la guwe. Nelium na nelium pepuzo kupongoka. Amen.

kwa wia kwa hame na maru yendi to. Maru yendi to na wuku na kara mwili one. Maru yendi to njiru yendi to. Shidira kutuka ndi kundo ndona. Mukeke uye ne kukoka ba. Anahepa kuyenda pa maoko na pa ngoro. Kukoka ba. Kushapuka na kufurashi asha yende uya na shapuka. Kushapuka kuwa kwandi ya kukawe. Chane na kuyenda kuli wangu uya na kushana shiwale ndi nkwa katika. Liyoka, liyendu la liyoka yali kuowana. Mpepo kuyunga ndi kupepa. Kukuyenda nguli kwa mpepo nguli kwa. Kakambe kuchoka ngera. Waka mwona tuka ya kakambe mwaka yenda nga choke mkudamu na anya mauru wako. Kuchoka ngera rientu la kakambe. Lincheti uye ne kumata angoli uye. Nde rientu rientu ya yendi kuli wangu liana kushana katu kuyenda. Liungu kudunya. Liungu kudunya. Mbwa kunjanjana. Mbwa kunjanjana. Nchwi mumema ngoli inakara. Kuchwema. Nchwi ne kuchwema. Lidira kutuka. Ndi kundondona. Nange palivu ngoli. Kapili natuka. Kwandili ya hepa tangu kuhova kundondona. Chandili ya katuka ngoli. Anoru yendu rasha uto. Shasho kuyomona ndi kuroroma. Kapichi na kurenka unene kura kuroroma angoli. Kadidi shina kuyenda. Kuroroma. Mema kupupa. Kuyendu tuwa mema kupupa. Tani vinongoli vinoru yendu rawe na kumwetupu. Ngandu, mpuma, mbati, lioro. Kuyenda kwa yone kukakamba. Kuyenda pano pa mauru mangashi mauru awe mane. Pa mauru mane. Kura kukakamba ngoli. Njani vinaka kwa makonka vino yumwe. Lishewo nawe kuye nangumba nandai. Ewe yetu aruwa nchangamu kuponya. Kufurai uchirenke shika wadishiende kwa ure shika uponye shininke uchuchi nakaru kunya kure. Kuchwema riendi turuwavyo. Kuchwema. Tani tuyende ngoo tukakenge kumuntu ngoli. Pano pa muntu ne vingi ngoli ya karu. Muntu kufurai yende kunenda. Kunenda ne riendi tu rakuneda untu oye. Pamundinda oye. Kuwantu wapeke ndikuwa unyoye. Kuganya kukuneya si ira owe kuneda onya untu o wakara o anapiri kutika onya unyoye si unyoye kunenda kuyendi to rakuneda untu o kutuwangera kutanja si kunenda kuganya kutuwangera ino kuneda untu oye da kufana to anomaru yendi to akufana kurepangana naro ruyendo. Kuneda ukaro woye o unakarita. Owa mwona ke uno.

Anchoni, nanchoni dina ukaro mbe unakare panganena. Unarengwa, matu li huu guvaro. Vina kulimbi, kura kuyenda koine kuruwe panganango limbeche vina ya kulimbi. Oyo unagaya ra, nomo uviruwana, vina kuvuru ngoli. Kura kuyenda, nanchoni doye, kare pangana tukungoli ukayende. Kare pangana. Marupia, kuyenda kwa kukuangura. Kukuangura kuyenda, na shitambo shakurenga shii ukatike wangu marupia. Ano mariendi tongole ano. Kumuntu tunatea ambangu lingwa. Na ino nkango ino shikusakura. Luyendo roku kwangura irakuna mchida. Irakuna mchida mumkwate. Kusakura angu limuuna kasakura ukayende. Shimpe kudiwa uka. Luyendi toru none. Roku renka shi kapishi umoneke nawa nawa kubantu. Na shitambo shaku renka ashi kapishi wakudimburu re na ureru. Kuna kadiwa uka angu limuuna kayende angu limuuna. Nya unaka yende. Nani goli wantu kuna ukenga wana kukenga. Kunjunja, ruyomo nito, ruwaku kwangura, ruwaku pira. Kumane nenamo, kunjunja we, kunjunja. Kapu unamane nemo, mara. Kuna kayomo na unakayomo na, kapishi kuna kayomo na goli unene, kapishi ruwaku mane nenamo. Ya, chani, kauru kandi, narunga ruyendi toro. Futuna kukara nae pano, namo anayendere, na kumuyivi rashi. Muntu waku yenda ngoli, kuna fana ira, kuna kubaka, na kubaka. Waunyendi ira, wachamuyivi rashi kunikuwa na pilkiri. Kauru kandi, kwa nakara pano, hei, umana yendi ni, pudupude ni, pwana yima na pani. Chani, hii, walikuwa na pilkiri. Kauru kandi. Chani, kukokawa. Runono riyendi to, Rwaku yendi cha kungoro na kumavoko. Iramomu nya yenda nganguli mkeke. Pili mkondi. Atwe wakuru petu na kuru pongoli. Nato runoro yendi choro natamba. Kapu unakufuranga kui imana. Kwandi. Kuyendi changoli kungoro. Unaipa kukokawa. Uyendi changoli kungoro na kumavoko. Kupunda uka. Kupunda ukane, noriendi choro mtu, oo anakoro marovu. Kuna korwa, anandu marovu, kura kuyenda ngoli, tandu, mpali mwenye. Njira kuyi mwona, ira ididi na kugwana moshi, kura anayepa ngoli kupunda ukangoli. Narunga ruyendi choro mtu, kwa katika kwa anachamba, inaika pia na katika kwa, impwerara mpopo, mara, kwa katika, kupunda uka. Kwa punda uka ya katiki. Kudifa uka. Ruyendi choro kumoni kita ashi. Vininke vya uira. Vininke vya uditu. Vininke vya uditu anashimbi. O mtu. Kura kuyenda ngoli kudifa uka. Muongo uira. Kupeta manga ngoli panyapaka. Na kuyuki ira chikuyenda. Kudifa uka. Taninka ruyendi choro mwe. Kumata. Kumushingwe nena ruyendi choro wendi si kumata. Irawe ngoli. Kuyenda ira momu ya enda gali ncheti. Kumavoko na kungoro dendi wa umuntu pongori. Kabi karanganga shimpe muye unia wakarene ya tuwanu kika tudaya nanga pambanji. Nehepa wende kumata. Ipakari rushumuru ya katu imbangashi lichoke. Nehepa kumata. Kuna kudana muna kudana kumata. Kapi muna kurengashi wale mshapuke. Kushamba. Kumata kushamba we. Tani kungungura. Kuyenda na ruyendi toruwa kukwa angura, kuyomona, kapi unashana wakumone, ndi wale kuchira, kunyakungungura. Kuna kayenda, unakayenda, kapi unakushana shi, ndi wale wantu, unahipa wene kukwa angura, ruyendi toruwa kukwa angura, kungungura, kuyomona, kapi unakushana shi wakumone. Kuta kuna kangungura angoli ya mkuru. Tundengoli kuguma wale uyende kangweru. Nde kuguma wali uye ndi kushaya ndi karukwe. Ya kutandashi kungungu rangoli. Tani tiendeshi mpengo kuno kumaruyendi to kunyata uka. Njo ya kumanta. Nkango ino kunyata uka ruyendi to runo. Ruyendi to ruwa kushonda vera. Ila kuna kushonda vera. Shikora ma. Ndi shininke osho unakushana kudipa. Kapishi kuyiwe.

Watu FM? Hey, tunakomba nta onyitwanya. Shai nko tumbali kuru nta mpito oyo. Ano uvre kuita mamano ona kara nao. Ano kupitira ku liuta ambumwe mbiri ntano ntano. Ambumwe mbiri ntatu. Ndi kuliuta ambondatu imwe. Ni ntambiri ambondatu. Si omotu nakuya oya tumbali situashetu. Shai si namchi. Kuna kia demene nangu limulio o karomo.

Ili zon tazi mwe kuna koma koma dimbudi ogana kuresa mauru stenzalitu. Bunga zilipa kero pantambo zozu ni zomali kwa teso gomema di GWPO. Tura mpiru na Namibia mokara nkuru mbarazo pao politika na ukara lipo weyo mema pantambo zozu ni. Minisa kuna njimano mfime mane wapu kurevu ingi zamani. Kadivi sire ministries na wareke kutuli saponke di zokutaru ranondima dopange sefa nongende si zokutuli sapo ifuto ya mtero mugu sapo maudigo gwa dimburamu. Dokuro papa mahundiro gouturo mayowi norontambali nantano mafere gata norontani nantane higo gakara milikuamu. Tanuru hasrongo wangwena kwa tura pachanga ihoro kwa eyo ilimu ni mafere gata norontambali ya malaria mumdingo na kukosipangiro sa engela. Aga kuna karama dimbudi, budi mdima, na tuzuzuva hapo wili zontambali, Momo Wato FM. Karaya ni mendindiro, okalipakele kumwe na Sarafina Njamba, akakuretireko elikuwa mo lio madi sogoruguo.